0: nyame anne ofi fo wa enti enipa ye gina ho ema nyame enti abre pia ekoye ye befa so ade report ama nyame wo soro ama wo nyame hu ade a ekwo so ama wo nyame kwan so amne tumi aba eni se enipa be bompa
1: yes
0: na mi sure aside empire
1: yes
0: ah

0: fa fa Bible fa tre kron kron ne fa utri dia fa Bible ne fa ujota ne fa pen en chebiana ye fa Awurade asem
1: Asemba FM
0: ade aye enyina so ewo ye mpa ibo mu
1: Asemba FM
0: Radio.

se wa kompoa no pa na wa hu se asrochi no ebo na asrochi ne ehum no ensunsun ye da mu o ensunsun se ehum etu ewo poso a ena da mere kumdum se ehum ritua Hadi wu be siye ye ye ye ye. Kini papa, oh yeah.

0: abaya resabia mami ya friends beti wuzu ansa waya coordinator e wo ho artist wo nokro ya wabempa wabempa ye e wo ho wompom di mu nsemu ni wase nya nokre enya nokro memo bi enu na memo bi ana da so wonu bi pia dura sabu ya bema obema bewu da bi enya sa na tie eye nsema ya ka dia to omanfo adwunim tie de hu pa bedue wo omanfo so nti wo ya bema na se ekoba so nya yare bi na oba resaba na ye mo dura nom wo ho beto ho na fe yetumi aboa mo wase gina wona so mensuro so obema bewu esanse obema ni bebi akọ eno wa na nam woni nyame na wonyame dada na eti sansem na omanfo keka ni nyina da nukurenim
1: ene se wo hwe ememe bebo ye sidom wa ha omu ye kakra bi nini na ne se osuo se ye de ne tumu jabroso eduro so a se bi ebema ne beema ewa baso ni se mu jabroso no ehun sunsanso so e ma okoti wu ese adin ti na un se di apomode ejuma ye fo no e chro indru ni ye mu ho do bebre ense se we na fa ye e na omre yo aba ye wo fofra ye betumi de wato so
0: ene ayekoti ye yi aye beti wo wusu ansa wo obi a wabempa yi wapom di munse ma momule abaya resabia ho no wo ero aso we aye se kwasi ananta twene ubo ma uni bewu amoma wusu bewu aye se ofas na ntin kro wo mi aye na ya wa mi aso aye pompom fe nti se obaye ne dem eduro no ye wo ma ho do nti unu mwe na anya wa abra ye be ma foforo ne mbom se obi jeje ahon pa na ne wiase dedede eduro na dwa amanfo abu ade mu no mo jua mani yanum muntie la hozilo osemeko bonko by what na Raymond tetekome wano ya assembly remember wa mumule ono super pimu dwumadie na se bia sei no de tuwa
2: ye mema no ye ba he wo sha manko ana the life expectancy rate men so no mema na ya ye vulnerable inti the American ne se e ma no aya ombo mumude twe wo muru anom wo munyamba mema no won the male no embra no mo so mo nche sha manko ana the life expectancy rate men so no mema na ya ye vulnerable inti the American ne se e ma no aya ombo mumude twe wo muru anom wo munyamba mema no won the male no embra